bi ia le ali e ia ile manatu o lea ua uma ona fui le mitimiti ma tulua le malie le aiga sa fetunu i vao ua o lia foʻi le gapia ia maloa le aso fui lima o manu pei o lea foʻi ua fetalaiga ma ia foʻi e tatou mafutaga lenei taeao le tatou tunuu faafetaite le lava i latou le mafuta mai ia e foʻi le faimea o latou sao i lua le tatou faasoa ia faafetai faamanuia atu le alii faamanuia le atua o le tatou tunuu ia manuia tele tapenaga mo le aso saotamā ia maua se aso saotamā fiafia ma le fealefani ma ia sili ona viiia ai le atua tatou toe fetapai foʻi pe aulia le valu i le aso sa agafua nei faamanuia tele le atua o le tatou tunuu

mau ai oa lo e se atu mai fale ma ina ua tau no mai lo tina ai le fale sa ia ho ina la tusi ma upu ia sa tusi ai tina ea o te manao ia e te tongi ina mai e te atu e mua o ngā huenga ia